ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯏꯔꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯂꯛꯁꯃꯤ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ, ꯃꯦꯝꯇꯣꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤꯔꯠꯅ, ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯀꯥꯅꯟꯕꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ, ꯂꯩꯃꯇꯣꯟ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯏꯕꯦꯊꯣꯏ, ꯒꯥꯟꯙꯤ, ꯂꯩꯔꯦꯟꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯣ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯑꯣꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯌꯦꯡꯀꯣꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.

ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯁꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯁꯤꯡꯉꯒ ꯈꯨꯗꯨꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝꯅ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯌꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯟꯊꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯁꯨ ꯀꯨꯞꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯃꯄꯥꯝꯁꯨ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯨ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯔꯧ ꯃꯔꯧ ꯅꯧꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯛꯇ ꯍꯤꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯛꯏ ꯇꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯃꯤꯂꯥꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯌꯨꯝꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯂꯦꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯁꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ

ꯐꯖꯕ ꯃꯈꯜ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯐꯖꯕ ꯂꯛꯇ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝꯒꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯑꯁꯪꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯧꯔꯤꯗ ꯁꯝꯂꯥꯡ ꯅꯤꯡꯗꯨ ꯌꯩꯅ ꯃꯥꯂꯪ ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯇꯝꯂꯗꯨꯅ ꯅꯨꯖꯥ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯆꯝꯂꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕꯤ ꯃꯇꯧꯗ ꯄꯥꯈꯪ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯍꯨꯕꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ꯫

0: カリのイモンダウリシブ。ナティカリーランデギノカナギマサマスノカンダナ。ユマスミトペトプスラトタミミ。ナティモイババシウマウバトリシブ。アイヘカイワシモタブウアイシペタバダドンダバ。マタマスペタバシダ。アドダシダメガ、アドダカパメガ、アドダハラメガ。アパノアイパウダダディ。マスミミミトプスラタミスカリギノミシブボ。
1: カヨガ、ナウンレディ。아니니홍기부리킹악삼다구다마마따바도반찬로이도반찬가라브라
0: 아두부디반신자리
1: 아해여기부대기디비론수부건건본디내는것이수독잠톡드나스트리가나나딱드나하비비로마양지불럭모르가유머시다목불럭요로까도우리
0: 아두부안오와팜로아이디누이바바기부리비론시얌합닝그라바니
1: 그리기야
0: 가야또이는수부방나봐
1: 에이코네헤내가두마하이르가유와암닝생각이냐아다메이다아이가포싱레미나리바카부이마샤컨스테이블아딤마이드나하이보보아이보프로모션글로레나임팔다포싱피르니마칸니에나하이네
0: 아두와숨마로
1: 자룸마숨바라미와드마디아이칸드레아이나항우바이드레트라미나이바
0: 이마이페마모셰만카바드니와샷와놈도디드로미부싱다소꾸이남산탐비소하우나브라이바
1: 항드레마마이쇼르기톡잘하이도타레다우보디아이디와놈코놈비와시디아이디다이레이티
0: 오모가바기숨자또핵살링해지냐마탐세가림드가나로이아이디아숨바살리바니도숨바타우니도레비도마탐세가림드헤가나로이
1: 에사르카게타벅도우와이드나동너리시부와용이누삐앙아지나하라우나바포스팅바펑칼라칼라가레게드라아이시사르카르게타벅핵상히바데기사르카르기미나이하이도오이르바니사르카나싱게살루사바타바담담우글라오라빠타바마고이나하이리베싱디로이나빵토고로르마퉁다보타제로나하이베두니네벤진자바이나강너리자
0: 아주내가힘들까나를뭐봐봐마땀씨가힘들까나를고둥기카카미유라사나숨이잖아
1: 에토이비야
0: 까까
1: 하까까싱글살로기야낭내내호이나도없어허이고농아니래도먹고
0: 까까한덤목사키부대디까양구인을내려가라또이노
1: 아구이러워또로해방법가둠라아니다이샤부어까까대가리하이는게네
0: 까이수하이로대까까숨나숨망바니
1: 오낭야와라빠헬레르수낭게다다레이리낭네네호이레이리아드시마탁다낭이난돔차샹샹레이리드나
0: 까까
1: 아난레이가헤우리도

ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣ